Brafo brama kabara ye baradila ye. Brafo brama kabara ye barafiri fana ye. Ni brafo brama tilala ka baradila la. Brafo brama baka barado firi. Ni brafo brama tilala ka baradila la. Brafo brama baka brabla wufanche.